0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacija, kacuri, supara, supuruli, maķari, maķuruli, Dardimandiki, Dardimanduli, redz kartulija, Dardimandulija.